全国の今日のお天気です。福岡は晴れ、大阪は晴れのち曇り、東京は曇り、札幌は曇り時々雨でしょう。午前6時から正午までの各地の降水確率です。正午から夕方6時までの各地の降水確率です。

続いて各地の予想気温はご覧の通りです。沖縄九州地方の今日のお天気です。那覇は曇り一時雨、鹿児島、福岡ともに晴れでしょう。続いて沖縄九州地方の予想気温はご覧の通りです。

0: 年より発信エリコンポプレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2レコードをかけると変のように見えてくる総合出力76W オートリバースデッキも搭載小さくても高性能ソニーのヘリコン飛ぶように新発売
1: ミュージックワールドの松本まりなですローリングスターズなんですがロンドンの前で行われておりますソソビーズのロックンロールメモラビリアオークションロックンロールの本物を売るようなそんなオークションなんですけれどもねそれにステージと車を寄付したそうですステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで作るのに20万ドルもかかっているんですってそしてそれはですねどんな形をしているかというとかわいいですねなんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども花のつぼみの形をしていましてバンドが出てくるとこの5つの花びらが開いて花が咲いてみたくなるんですってなんかロマンティックですねそれからですね、車の方は1950年のクラシックカーでそれは誰が持っているかというとキースリコーズの最初のねあのヒット曲が入ったヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね彼は60年代に買った車これをオークストに出したそうです売上金というのは彼の好きなチャリティーということなんですけれどもその好きなチャリティーっていうのはですねちなみにイギリス子供虐待防止協会それからですね1984年の冬季オリンピック協会ということだそうですロサンゼルスからお伝えいたしますよ。That's Music World from 2012.

0: 合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cry.